0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi, Shat Shure Sharadi.
2: Kalo Joy Bangla Ganer Dhara Chhuye Jak Mon. Shunchen Gandoria, 107 FM Rainbow Te. Gandoria, Gandoria, Chhuye Jak Mon, Chhuye Jak Mon.
3: স্টুডিও হরিকাটা বলছে 12টা বেজে 3 মিনিট হয়ে 40 সেকেন্ড হয়ে গেছে। আপনি শুনছেন গান্দরিয়া 107 এফএম রেইনবোতে, সঙ্গে রয়েছে আপনার বন্ধু আরজে অম্বালিকা আর আরজে সুদীপ্ত। আমাদের দুজনের সঙ্গে ঠিক একটা ঘন্টা কাটানো হয়ে গেছে, আগামী আরও একটা ঘন্টা অর্থাৎ ঠিক দুপুর একটা পর্যন্ত গান্দরিয়া নিয়ে থাকবো আমরা। আর থাকছেন তিনি আমাদের আজকে দরিয়া ভাসানো আরতি মুখোপাধ্যায়ের গানে।

0: Ωραί! Εγώ, εγώ, πριν την καταγάνω, όλοι ροδόμου! Σουντζέ!
1: Ω, απνή άμα και σου βόλτσεν!
0: Α, μπορούμε όλοι το βάλουν τα εμποσιάτσι! Δεν κοιτώ! Έχει σώμα έτσι τα διάβλη φερέν! Έξω οπότε ούτε άσουνα!
2: Τζακ, μπαμπά! Ατο δίν παντέ παγράου κουρίτσι!
1: Ε, μπορούν!
2: Έχει το λάτε! Και εσύ που τι ούκοι δεν βαλείτε τηλέφων! Τσάι δε, απλά να προτιμήσει κοτέω δίτε χάε! Μπορείτε λαντζάω καρέ, αμα να βολέω παρίνα! Όνιμα! Μανε απλά στρί! Έχετε κι μπουλβο μωσάι! Κέλναρ μου το άμα τηλέφων τα παραβάρ κουτσι μωσάι! Τζορούρι, δόρκαρι, κίτσου κάτνα! Έμνη, μίτσι μίτσι! Βεζάκε βάλε κέτζουρε άλλα! রোজ রোজ তো চাষটা চেয়ে নেওয়া যায় না আমি লিখে রাখি মশাই ফোন বাবদ আপনাদের কাছে ছ টাকা পাওয়ানো হয়েছে
1: ছ টাকা
2: হ্যাঁ ১৬টা কল ছ আনা করে আজ দেবেন নাকি
1: মানে বাড়ি গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি
2: হ্যাঁ তাই দেবেন এবার শুনুন শুনুন সারা কলকাতা জুড়ে আপনাদের যে এত বন্ধু বান্ধব ঠাট্টাই আর কি লোক আছে তা তো আগে জানলাম নয় বসে দৈব কুটুম্ব কম